0: music on 98.4 FM. Yarona
1: FM. Ke hantle ke re ke a go letsa ha sa le mabane. Ke re ke go le kole ke re ke re a o a go nne le le go la bo bua lona ka batho le ntane re tshwere ya.